0: Hej, det här är Ken från Tangent och du lyssnar på Progcore Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.
1: Progcore Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

0: Hej, detta är Håvard från Moonscape och du hör på Prague Core Radio, den bästa prog, rock och indie-station i Montreal.
1: Prague Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.